Det där var en låt som gav mig ordentligt gode 80-talsvibber, The Riddle med Nick Kershaw. Kom I 84, det året jag var 15 år. Ja, ja, vi skal til Norge, til D-Sound og Simone som synger der. Fantastisk fin stemme. Denne låta kom I 2014, og den heter Never Ending Light.

0: De kan säga de vill om Karola, men stämmer det här alltså?
1: Du har det?
0: Så ser det inte sydligare ut heller.
1: Nej, det...
0: Nej, det är ju inte det, för det är Telma du ser det.
1: Ja,
0: du gör det, så det är så grejt, men det är alltid... Men de har flera artister i Sverige, det vet jag.
1: Ja, da, de har det. Herreis.
0: Ja, det var de med de gyllene sko där.
1: Ja, och så nu vet du, nu ska jag pröva, du ska pröva mig på en lik expert här då.
0: Ja.
1: Och då blir det säkert nog grådig är det. Men de vant med det gyllene sko, menar jag, i 1984. Det var det som gjorde att det var Grand Prix i Sverige 85.
0: Stämmer.
1: Och som igen gjorde att då vant Norge för första gången den internationella, inte sant, finalen?
0: Stämmer det, Bobby Socks?
1: Ja, Bobby Socks, ja.
0: Och då är mitt spørsmål till experten, hvor och henne vart den nästa finalen av Ulta?
1: Bergen i Grieghall.
0: Det var i år 86.
1: Ja, och då var det Åse Kleveland som var programledare, va?
0: Ja.
1: Lill Lindfors i Sverige 85.
0: Hur mister kjolen?
1: Ja, det på det jag gjorde.
0: Kan du huske offre en artist som var norske bidrag i 86?
1: Ja, var det han der godeste nordlandte. Ja, han... uffa mig.
0: Ketil?
1: Ketil Stokka?
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da. Helt ja. I orden, Gunn.
1: Det var litt så gærlig etter dem. Nå har vi pratet oss helt bort.
0: Jeg gjør ikke noe det.
1: Ja. Skal vi bli med Herreis på et sommerparty i stedet?
0: Det passer bra.
1: Ja.

0: rent vennskap. Såpass ærlig skal jeg være.
1: Ja, det var det. Arne Bendiksen, man som har liksom skrivit lite om den i CD:n och slik.
0: Ja.
1: Och så skriver han att han satt en gång på en restaurang i Stockholm och så vedden med Stikkan Andersson om att det var möjligt att skriva en garanterat slager på 10 minuter.
0: Jaha, vedde sa han Arne.
1: Arne Bendiksen vedde med Stikkan Andersson.
0: Och där Stikkan där var han abba Stikkan.
1: Ja. Ja. Och så var nabobordet så satt någon svensker i Lapplandsdrakter. Så då skrev han min lilla Lapplandsflicka. Och så var han färdig 12 sekunder för fristen gick ut. Och så text och melodin då, det har varit noterat på en servett som en överrakte till Kjell Karlsen någon kommer med. Och han arrangerade strax melodin för Odd Børre som var vokalist i orkestras, vet du. Och upptaget där gick undan i en fej. Och Arne Bendiksen var själv med och kore. Och damestamma i kore, den tillhörer Kirsti Sparbo som var på tillfällig besök.
0: Ja, det kan du säga.
1: Ja. Ja. Och den melodin vart Odd Børres första slager och sølvplate.
0: Och heldigvis för det då.
1: Ja, och var färdig på under 10 minuter.
0: Det är bra.
1: Ja. Men det är inte den vi ska höra på nu.
0: Åh, nu skuffade du mig lite grann.
1: Gjorde jag det?
0: Nej, men det gör inte nå.
1: Kanske kan göra det gott att en annan gång.
0: Ja, då.
1: Och kanske kan jag det gått upp med Twilight Time och med Kjell Karlsens orkester.
0: Ja, ringa dålig ersättning där då.
1: Nej, det är bra.

0: Detroit City.
1: Mm.
0: Bobby Bear.
1: Ja.
0: Och där känner du Offer.
1: Ja, då jag känner Offer.
0: Ja.
1: Offer, men kanske kan vara, jag ska se. Det var ju nog mannen sa.
0: Ja.
1: Och blir du för gärlig då, vet du, så får vi se. Always look on the bright side of life.
0: Det kan vi göra då.
1: Ja.

en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.